0: vi får en första kommentar här, va?
1: Ja, det var ju hyfsat.
0: Ja, kan man få en första kommentar här?
2: Snacka om någon som är död då. Ja,
3: tjena örat bara. Fan, jag är död. Det var det där automatiska volymen då. Ja, man tror på.